0: this rock and you bring to me, ta-ta. Never say what anymore. Am I sitting here? Cause you're ready to say everything, but money won't pay you the bill. You say, let me sit down, and you might have
1: 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 0526 8955 muku suwe ye duwa mbe ba nyalande
2: nyalande ebe ye ebe ye ebe ye ha ma minti yo ma minti yo enano pe
1: afida ya se oba jena obo suwe sa fina osa abu mi yomande pa sa chie bim imine dani yide yina ya mikasa abe chi mkwa de se mungu se nyamina bu mba amade achime meti mifo la sida indi ya debi ya sede ya mizana si mizang boso nkwa wadi adumme ibi mpe se omo nya mise mide me nya aden se miti mini nana si nkana miti mini nina ye mizana si wa ya mamle usiafo asidia kusu yonso mbo mpa ima mse nyangu kwa suwa mwa mo na mudume jie mudi yeno yene yeti yeno mene tiyede kwa yendu su ni yesu nya wajie sede musu nya wajie na musu pute yele kama hono na mizi ma wadi chariye tuwe ni mse nyimu we me kwa mesu mbefa mnibi
2: enimi ya eboi
1: Ifa chama, ori jina nyimo no. Jeme tata no. Ifa chama. Juso, humia, juso humia wimu. Ifa chama ti. Juso humia wimu. Na. Ifa chama ti. Juso humia wimu. Na. Ifa chama ti. Na ode ode ni yema gua kwa mna ya, ya di ni yema free kwa mwa. Enu kwa de ni yema, ne bo mi tia si, de mi hasi mi sabeka bi. Enu, di enhi aso sa ode ni yema bi gua kwa mwa. Onza beka bi ne. Ifa chama ti. Menamba ni. Menamba ni.
2: Patrick,
3: I'm a man who I friend, Chris and Sharp, Chris.

0: Promoto Ghana this year, ya mamu nyina ha ya mama kwaba sika 89.5 e wiya promoto bra kasse bobra so e wiya yi ensama esemfo falasa na kwaji abo aso so ma yen yatnase ya wekin kan nyina asom ya kasse boy na information center sahudu so Facebook na so ya sika FM 89.5 live YouTube ya sika FM sika 89.5 FM e wiya yi ensamhudu a ya de ebesom de makotene bi eni Awo sama esi ewo en kran kwan so ofan kwoti chiru enisa akwashia yaye ye biesi ewo ho emani pa ma kuma ko edu ba ko mu nyina kranananana omato ananu wo ziedo
1: na sasemi so ena wana wakazi kunya accident bi chado